Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A yau, za mu yi magana ne kan girgizar ƙasa, al'amarin da ke afkuwa tun bayan wanzuwar wannan duniyar tamu. Muna tunawa da 'yan ƙasarmu da muka rasa a girgizar ƙasa ya zuwa yanzu. Kuma za mu fara da cewa girgizar ƙasa na afkuwa saboda Girgizar ƙasa na afkuwa ne sakamakon fitowar makamashi da yawa a lokaci guda a cikin zurfin ƙasa. Wannan fitar makamashi galibi na da alaƙa da motsin duwatsu a lokaci ɗaya a cikin zurfin ƙasa. Motsin duniya na taka muhimmiyar rawa wajen afkuwar girgizar ƙasa. Ƙwanƙarar ƙasa wato Earth crust ta ƙunshi sassa masu motsi da ke da siffar manyan farantai. Motsin zamewa, matsawa ko rabuwa a kan iyakokin waɗannan farantan suna haifar da girgizar ƙasa. Girgizar ƙasa na afkuwa ne musamman sakamakon sakin matsi a tsakanin farantai. Layukan kuskure a cikin ƙwanƙarar ƙasa su ne wuraren zamewa tsakanin farantai.